Dưới rượu rồi chẳng mãi, bắt lâu rồi chẳng mùi vơi. Gang bang rồi bay, nhìn bây giờ cô mày. Quý bất lần nào, over yet for the hype.